Sammen med frisøren, skal der med figuren. Den bliver hurtigt svar, så vi i. Hvem ikke er en anden mand til glæde, hvis der bagt, der skete noget så simsalabim. Så her til så vi med vand, og snakker knagt, der bag var sin et og vim, vim. I kendt mit af fransen i opsøvfisjat.